tikianga I aku. Tamaiti aranei, pureau I te ingoa o te metua, te tamaiti I te vairua tapu. Amene.